Bam tmače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 74 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi, perilica rublja Gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.